自分で弾を込めてロシアルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。

中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなって

思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

込めてロシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが

いっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープをムイちゃんの中から届けます。みんなのもっちやです。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので

玉を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？

0: 今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なってたっけ。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなんけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: フィックバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって、
0: はい、猫さん、さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、
11: ビール、冷えてまーす。
2: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦がしゃべり、
11: ココアというならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
11: いただきまーす！
2: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクし、

0: ながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
1: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: 自分で玉を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのは、いい情報を拾って

0: かにして流す。ただそれだけ。シンプル。だけど、なんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ、知ってる？信じるか信じないかは、多分、あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた？彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは、ゆるくてちょっと怪しい、VR 商事。今日もなんとなく、営業中です。
1: 綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ。僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: 自分で玉を込めてのシラムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するか、ワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエのこいつはアートな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ソプリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんも

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 自分で弾を込めてロシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり

い鳥や丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 自分で弾を込めてロシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

込めてロシアムーレットパスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。

実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。

0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはイン

実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げています。

要になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を

褒めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただしたまには相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: うん。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。

0: ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
3: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。

0: がとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
7: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
7: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
2: はーい。
6: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
2: ラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: 自分で玉を込めてのシラムーレット、パスで火力が増すので場合によっては、一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。

人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって
2: くれよ。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で

0: 何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
2: 自分で弾を込めてのシラムーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。

自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始。

開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べま

0: 勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は

とって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるように

になっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要は

ません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前、うわ、お前、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。

頭を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦

ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室、災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気

0: こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！すごいすごい！あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりおー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカ
1: じゃん。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: です
5: 。あ、どうもどうも、
4: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽し
9: み。ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
10: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアにバーバー
8: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
6: ー
5: い。
6: はーい。
9: はーい。はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラブラブラブラブラブラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: ディスクスポーツアルティメットが遊べる、ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係

がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: ディスクスポーツアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので、投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたり、ラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ベル、ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の

0: 方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので上手く投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも

0: 自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

ポーツアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入

ちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言った。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: スアルティメットが遊べるディスコーが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば

得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので上手く投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

はい、皆さんこんばんは。VRC 放送局からお届けするマネネの V ラジオ、第58回目の放送です。本日ラジオパーソナリティを務めさせていただきますマネネです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は VR チャットをテーマに、様々な話題やワールドやアバターなどたくさんの情報を発信して、より多くの VR チャットユーザーの方にの活動に寄り添っていくラジオです。知らなかった世界がここにある、そんな VR チャットならではの良さを毎週水曜日9時からお届けしておりました。そしてただいまこの番組は VRC 放送局で放送しておりますが、後日マネネの V ラジオ、公式 YouTube チャンネルにてアーカイブいたします。もし途中で見逃された方もこちらの放送ですね、再度ご覧いただけますので、ぜひともチェックしていただけたらと思います。詳細につきましては画面の左下の、X アカウントの ID ですね、そちらから詳細飛ぶことができますので、ご確認いただけたらと思います。というわけで、第58回目のマネネの V ラジオ、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっとですね、今日は放送のトラブルがありまして、58回目にして初の放送がちょっと数秒遅れてしまうというところで、ご迷惑をおかけいたしました。なかなか私のパソコンがですね、安定しておらずですね、急にシャットダウンしてしまうものですから、今日の放送もこの後勝手にシャットダウンされるんじゃないかとヒヤヒヤをしておりますが、まあそうならないように祈りながらですね、放送をですね、今日やっていけたらななんて思っております。というわけで、本日はですね、まあさも普通のように進めておりますが、X の方でもですね、お伝えいたしましたように、この第58回目をもちまして、マネネの V ラジオ、放送ですね、一度無期限の休止とさせていただく運びとなりました。ありがとうございました。というわけでですね、今日はそんな、放送休止にまつわる、お話ですね、まあどうしてそれにそうするに至ったかですとか、まあ

までの振り返り、まあ、さらには、今回ラジオですね、ご視聴いただいた、これまでご視聴いただいた方々に対してですね、感謝の、言葉をですね、お話ししたいなと思っておりますので、今日もですね、53分間、ラジオをですね、お聞きいただければな、なんて思っております。まあ、番組のね、後半でこう、どんどんいろいろ話していくと思いますので、まあ、先にですね、余談をね、こう、いろいろ話をしていこうかな、なんて思ってるわけなんですけれども。まあ、何かと言いますと、まあ、今日はですね、こんなまあ、記念すべきと言うとちょっとなんか違うんですけれども、まあ、実質的なね、最後ということで、そういう場においてね、なぜか私はVR が壊れてしまうというところで、今今日はカメラトラッキングでお届けをしております。はーい。またね、私の PC はこのカメラトラッキングの負荷も激しいものですから、その影響でより PC がね、シャットダウンしやすいんじゃないかななんて思ってて、本当に困った限りなんですけれども、まあ本当にそうならないように祈りながらやっていけたらななんて思っておりますし、視聴者の皆さんもですね、まあ放送事故ですね、期待しながら見ていただいても構わないななんて思っております。はい、なんてたってマネーねといえばね、ラジオで放送事故結構やっておりましたから、はい何を期待しているんだって話でありますけれども、はい、まあそんなところでございます。まあ前回の放送もね、普通にさせていただいて、最後に、活動休止ということでお話をさせていただきました。まだちょっとアーカイブの方ですね、上げることできておりませんので、この後にですね、またアーカイブの方を載せさせていただこうかなとは思っておりますが、まあ、放送休止となってしまいますのでですね、残念ながらこの58回目から続きというのはですね、ちょっとまだ出る見込みはございませんので、まあその辺については本当に申し訳ございませんといったところでございます。さて、で、今日はですね、まあどういった流れでですね、お話ししていこうかなと思ったんですけれども、まずはですね、まあその活動休止に至った経緯ですとか、そういった説明の方をさせていただきまして、その後にですね、今までの振り返りをですね、さらっとさせていただき、その後に感謝の気持ちということで、今までありがとうございましたということをですね、お話ししていけたらな、なんて思っております。というわけで、まずオープニングトークではですね、休止に至った経緯や、いきさつですね、そういったものについてちょっと今軽くお話をしていこうかな、なんて思っております。ただ、しんみりした最後にはしたくないので、まあ、ちょっと明るくね、話をしていこうかな、なんて思っております。まあ、全然暗い内容ではございませんので、その、休止する理由っていうのはね、まあ、明るく話していけたらな、なんて思うんですけれども。まあ、まずですね、活動休止の理由について、簡単に結論から申し上げますと、まあ、リアルの、プライベートの事情というか、はい、によるものでございます。はい。まあ、これはですね、前回の放送の最後にもですね、軽くお話をさせていただいてはいたんですけども、リアルのですね、仕事の関係ですね、ちょっとですね、忙しくなってまいりまして、まあその関係でそっちの方にですね、ちょっと専念するということで活動を休止する、決断をさせていただきました。まあどういった内容かっていうのはですね、ちょっとあまりにもプライベートな部分に関わるんでね、深くまでは話しませんけれども、まあちょっといろいろと勉強しなくてはならない部分があったりとか、まあ私去年の10月にですね、前の仕事からですね、転職をしまして、今の仕事をしているわけなんですけれども、まあ、新しく始めたこの仕事っていうのはですね、全く私にとって未経験なものですから、一から、まあほぼゼロからと言ってもいいんでしょうけどね、勉強しなくてはいけないっていう中で、まあ時間自体はたくさんあったんですけれども、まあ、精神的な余裕だとか、まあ、あと、専念したいっていう部分ですね。そういった部分がですね、強くありまして、そういった部分から、今回ですね、このような決断をさせていただきました。まあ、ですのでね、しばらくの間はですね、このまま一緒に並行して続けられるんじゃないかな、なんて思ってはいたんですけれども、まあ、やっぱり何かをね、成し遂げようと思った時にですね、やっぱり、ふらふらふらついてやっているようではね、なかなか進みませんので、私もそこまで器用な人間ではございませんので、はい。まあそういったところで、今回活動休止を、させていただくということになりました。はい。で、まあ、そうですね。まあ、経緯というところは、まあそんなところでございます。まあですのでね、今年入ってからもですね、たびたびそういったことはですね、頭によぎりながらも放送させていただいててですね、なかなかなんとも歯切れの悪いことをね、たくさん言ってきたかなとは思うんですよね。うん。なかなかラジオにゲストも出演したい、させたいな、なんていうふうな思いもありながらもですね、まあ、ぼちぼちちょっと休止の方向に持っていくかもしれないなっていう思いからですね、なかなかできなかったっていうところは、まあ、あるわけなんですけれども、うん。まあ、最終的にそのような決断をさせていただいたというところ。

ございます。はい、まあ、やっぱりね、VR チャットという世界はですね、いろいろなことができる、まあ、いい場所だな、なんていうふうに私は思っているわけなんですけれど、おかげでこういったラジオ放送もですね、気軽にさせていただくことができまして、なおかつですね、VRC 放送局様で枠をですね、お借りして放送させること、させていただくことができたっていうのも、またこの本当 VR チャットでの、やりやすさ、気軽さっていうところから生まれた部分だと思いますし、本当に58回もできたなんてね、本当に三日坊主が多い私にとってはですね、非常にかなり大きいことでして、まあ、それこそ去年なんかっていうのはね、お休みした回っていうのは1、2回ぐらいしかなかったものですから、まあ、本当にすごい、個人的には快挙だったななんて思っております。まあ、一時期ね、本当、ゲストさんたくさんお呼びして、連続でね、何度もお呼びして、いろんなトークをね、していただいたり、お話を聞かせていただいたりなんてもしましたけれども。まあ、それについてはね、またこのちょうど振り返りをさせていただくんですけれども。うん。まあ、本当にありがたい限りだったんですけれども、まあ、そういったね、気軽さ、かつですね、まあ、やっぱりゲームというかですね、一つの、娯楽というか、コンテンツと、娯楽のコンテンツとしてね、私自身が楽しむっていうこともですね、忘れずに、まあ VR チャットのイベントにおいてもよく言われる考え方というかですね、持ち方だと思うんですけれども、まあそういった部分もね、私は思っておりまして、まあ、やっぱり、こちらも、ラジオも大事なんだけれども、やっぱりリアルはね、優先して、それの安定から、ここのね、娯楽の提供というか、面白いもの生まれるんじゃないかななんて思っておりますので、まあ、まずはそっちを安定させて、まあ、今回活動休止、放送休止ということで、無期限のね、休止ということで宣言させていただいているようにですね、まあ、後ほどですね、私の仕事の方も安定したらですね、また戻ってきたいななんていうふうには思ってはいるんですけれども、なかなかやっぱり一からですね、まあ、ほぼ全てを覚えるぐらいの、ところまでね、ちょっと行かないといけないものですから、急いで。なので、本当に1年、2年単位、まあ、それぐらいね、戻ってこれないんじゃないかな、なんていうふうには思っておりますので、まあ、実質的な終了ということで、お話をさせていただいております。はい。まあ、なのでね、ラジオ放送自体はですね、そのように休止をさせていただくんですけれども、VR チャット自体はですね、一つのゲームとしてですね、私も空いてる時間に入ってですね、フレンドさんと一緒にお話ししたり、まあパブリックの方にもですね、赴いたりなんていうことはね、するのかななんて思いますし、まあ、そこら辺は引き続き変わらずではあるんですけれども、まあそこの、活動っていうのもちょっとおかしいんですけどね、ゲームをただしてるだけなんでね、っていうのも、すごい減っては、来るかなーなんていうふうに思っております。まあ最低限、最小限で、まあ楽しむ範囲でやっていこうかなーなんて思っております。まあそういった経緯で、今回ですね、休止ということになりましたので、ちょっと皆様にですね、本当に急遽の、まあ発表でね、まあ申し訳ございませんし、まあちょっとね、混乱させてしまっているのかなーなんていうふうに思ったりもしてるんですけれども、ちょっとそういう運びとなりましたので、はい。今日はそんなことで、まぁ、ちょっとね、明るく話そうと思ったんですけど、全然明るくならなかったっていうところで、びっくりしてるんですけども。まあでも振り返りとかね、そこで、楽しくね、お話できるんじゃないかな、なんて思ってますし、まあ、あとですね、そうだな、まあ泣かないとは思うけども、泣きはしないと思うんですけどもね、いろいろなお話ができたらななんて思っております。というわけでじゃあ、いろいろな話をしていきたいので、オープニングトークもですね、このほどほどにしてですね、早速次のコーナーというかですね、振り返りの方を、CM の後にしていけたらななんて思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

はい、というわけでマネネの V ラジオ放送休止へということで、本日はですね、VRC 放送局様をお借りしてマネネの V ラジオ第58回目実質的な、放送終了回をお届けしております。ここまではですね、放送休止に至った、経緯ですとか、まあ、そういった経緯等々についてですねお話をさせていただきました。で、ここからはですね、まあ、その放送58回分のですね、振り返りで、なお

かつですね、まあ、裏話なんかもね、軽くできたらいいななんて思っておりますので、まあ、引き続きお付き合いをいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたしますと。はい。まあ、放送の振り返りはね、実を言うとですね、正月、年末ですか、とかね、要所要所、1周年とかね、そういったタイミングでね、まあ、してるのでね、まあ、深くまでは言いませんけれども、まあ、改めてですね、サクッと、振り返っていきながら、ああ、こんなことあったなぁ、っていうふうにしんみり思いながらですね、あと、まあ、裏話的なね、話もね、なんかできたら面白いんじゃないかなぁ、なんて思っておりますので、お付き合いいただけたらと思います。まあ、そんな中でですね、今日、私の放送ですね、まあ、初めて見ていただいた方もですね、まあ、もしかしたらいらっしゃるのかななんて思います。まあ、そんな中で、今日が放送終了だっていうところで、本当申し訳ない気持ちではあるんですけども、まあ、どんなことをしていた人なのかっていうことも踏まえてですね、知らない方にも分かりやすくちょっと説明していきますと、私はですね、2025年3月の5日に、第1回マネーのウラジオ、ですね、私の YouTube チャンネルの方で放送させていただきました。この当時はですね、なんと、放送時間が45分を想定してね、放送していたんじゃなかったでしたかね。はい、そうですね。45分を、放送時間として放送しておりました。まあ今ではね、53分とかね、それぐらいの時間で放送させていただいてるんですけれども、まあ、本当今とは全然違う。なんならもうしどろもどろでね、まあ、今でもどうなんだろうってぐらいなんですけど、緊張してやっておりました。当時もね、まだバイブヘッドセットを使っておりまして、今はね、クエストヘッドセットなんですけども、まあ今日はちょっとね、壊れてしまって今、カメラトラッキングなんですけれどもそんな中で放送させていただき、なおかつですね、その当時、このなぎはちゃん、全く当時と同じですね、このなぎはちゃんを使ってですね、放送させていただきました。で、その後1週間後にですね、第2回を放送させていただきまして、今度はですね、かやちゃんですね、アバターですね、そっちの方を使用させていただきながら、その後ですね、この交互にそのアバターを切り替えて、ラジオ放送を、まあ、していくっていう形で、やっていきました。で、まあ、第2回ではですね、ゲストの方も来ていただきながら、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第8回、第9回と、まあ、放送させていただきました。結構ね、当時はね、最初始めた頃はお便り等々もね、たくさん募集してですね、やっていたりとか、まあ、あとは改編例とかもね、募集してやっていたりしましたね。懐かしい限りですね。はい。で、さらに放送をですね、リポストしていただいた方には、抽選で、VR チャットプラスをプレゼントみたいなこともですね、やらせていただいた、っていうこともありました。はい。あの時はお金がたくさんあったんですね。まあそんなこともやりながらですね、第10回記念すべき10回ということで VRC 放送局様で枠をお借りして、はい、放送させていただき、その後第12回にて、ついにですね、この VRC 放送局で、定時放送をですね、させていただくこととなりました。で、その後第16回だったかな、それぐらいだったと思うんですけれども、ごめんなさいね、今ちょっと遡りながら今お話をさせていただいてるんですけども、第17回ですね。すいません。第17回の放送でですね、ゲストの方来ていただきました。その後もですね、立て続けに多くのゲストの方に来ていただきまして、いろいろなイベントのお話であったりとか、アバター制作のお話などなど、さらには VR チャットでの、音楽活動をされている方のお話であったりとか、まあ、そういった部分もですね、お聞きしたり、皆様にですね、お届けをしていきました。本当そこでね、出会った縁などもありましたし、ね、そこで出会った縁などもありましたし、で、いろいろとね、今も、お世話になっているところもたくさんございます。はい。で、まあ、その際にはですね、ご出演いただいた際にはですね、オフトークなんていうのもですね、公開させていただいたり、撮ったりさせていただいたんですけどもね、これに関してはですね、まずちょっと謝罪がございまして、いくつかのですね、オフトークの方はですね、公開させていただくことができたんですけれども、その他やね、いくつかのオフトークについてですね、撮影はさせていただいたんですけれども、その後ちょっと公開に至らず、このような形になってしまったこと、本当にですね、その関係者の皆様でですね、大変申し訳ございませんでした、ということで、ちょっと謝罪の、言葉ですね、この場をお借りして、お伝えさせていただくんですけれども、本当にその件に関してはですね、本当にもう申し訳ないし、悔しい気持ちでいっぱいでですね、本当に、果たせなかったことがですね、本当に申し訳なかったなというところで、ちょっとだからそこのスタイルをですね、切り替えてやるべきだったなということも思ってたりはしてるんですけれども、
まあそれでも本当にお付き合いいただいてですね、待っていただいたりとかもね、してたりする経緯もございました。で、さらにですね、

これと後ろの方にですね、サインをですね、書いていただいて、記載させていただいております。まあ、本当こういったところでですね、本当皆様のつながりがあってこそのマネネの V ラジオだったな、なんて思っております。本当にこういったものがなければ私も長く続かなかったな、なんて思いますのでね、本当にありがたい限りでございます。まあ、そのお話についてはですね、また後ほどお話をさせていただく予定としております。はい。まあ、そんなところで、はい。行きまして、まあ、年末には、この VRC 放送局の代表のゆずずさんをお呼びして、放送したりとかですね、しまして、で、今年に入りましたと。で、今年に入ってからですね、ちょっとゲストの方をお呼びしての放送をですね、控えさせていただきまして、私一人でのね、放送で、まあ、ニュース速報だとかね、そういった部分のお話だったり、まあ、主にですね、お便りの読み上げというよりも、私自身が VR チャットで感じたこととかね、起きたことなんていうものをですね、お話をさせていただく流れとなっておりました。はい。まあ、非常に私としてはね、満足いく結果の残せる放送もあればですね、非常に台本も作らないで、台本を作らないでっていうのはいつものことなんですけれども、テーマもですね、特にろくに決めずに喋ってるせいで、しどろもどろな部分が多かったりする場面も多かったんで、本当にどうなんだろうなって思います。それにしてはよく頑張ったななんて思うんですけども。うん。はい。で、そういった中でいろいろね、ご紹介をさせていただきまして。で、さらにはですね、この画面の、今右側に出てですね、広告欄。まあ、こちらにもですね、ご協力をいただいた方、たくさんいらっしゃいました。でね、今もなおね、こうやって継続してですね、広告を掲載させていただいてるんですけれども。まあ、こういった部分もですね、本当にご協力をいただいたことにありがたく思いますし、やっぱりね、この影響力ってどこまであったのかなっていうことはね、ちょっと私自身も本当はわからないんですけれども、まあこういったところから見てね、繋がってね、あ、こんなのがあるんだっていうところでね、皆さんに知っていただけたのであれば、本望だななんて思っております。まあそれこそね、今私が使用しているなぎはちゃん、そして、まあさらに言えばかやちゃんですね、そういったアバターについてですね、これで活動させて、することもできたのもね、嬉しいですし、まあいろんな人にね、伝わってたならいいななんて思っております。はい。というわけで、まぁ、ちょっとね、長々となりましたけれども、そんな、私の58回分の、振り返りでございました。まぁ、さっくりとね、お話をしたんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。まぁ、というところで、ちょっと余談ではあるんですけどもね、まぁ、今この画面の右側に出てですね、甘味処なぎはさんですね、このイベント、まぁ、私のお友達、なぎは界隈の方々がやられている、まぁ、イベントだったんですけどね、こちらもですね、実は昨日、終了と、イベント終了ということでですね。まあ、ちょっと急遽発表があって、ちょっと私もびっくりしたんですけどもね。本当に同じ時期に、終了してしまうっていうところ、本当に寂しい限りなんですけれども。なんだろう、本当に私と同じぐらいに始めたイベントだったと思うのでね。だいたい1年ぐらいですか。はい。そういったぐらい続いたイベントで、まあ、私も1年半続けてきて、まあ、終了となることにちょっとね、寂しさや悲しさもございますけれども、まあ、次に向けて頑張っていけたらな、なんて思っております。はい。そんな感じでございました。意外と振り返りって、ね、サクッとやるとすぐ終わってしまうんですね。はい、いやー、まあそうだな。あとそしたら裏話にしていきますか。そしたらここからはね、まあ、裏話も話しましょうかって言ったのでね、裏話していけたらな、なんて思いますけれども。そうだな。裏話、どんなのあるかな。まぁ、ちょっとお金に関するお話なんていうものをしてみたら面白いのかな。そしたら、このラジオ放送に、当たってですね、まぁ、ちょっとかけたお金みたいな部分ですね。使ったお金みたいな話、ちょっとね、なんか生々しい話になってしまうんですけれども。まぁ、もしね、これからラジオ放送をですね、本格的にやろうと思っている方がいるのであればですね、まぁ、お金を使おうと思えばね、果てしなくいくらでも使えるとは思うんですけれども、まぁ、これぐらいの金額があればこういうことができるよっていうことをですね、お伝えさせていただく上でね、ちょっと、教えたいことということですね、お話ししたいんですけれども、まあ、まずこのマネネの V ラジオの左上にあるロゴですね。はい、こちら。こちらですね、すべて外注を出してですね、作っていただいてます。で、こちらについてはですね、まあ、正確な金額はちょっと控えさせていただくんですけどもね、まあ、1万円以内でね、1万円、5000円以上1万円以内でね、作成させて、していただきました。で、さらにはですね、放送の、サムネイルに使っている、写真、画面ですね。素材ですね。あれについては、まあ5000円程度のね、金額で、はい。
作らさせていただきましたというところですね。で、さらにこの放送の画面なんですけども、こちらですね、ブースの方でですね、2000円ぐらいですよね、けね、配信画面素材みたいなの売ってるんですよね。はい。まあ、それを使用させていただいたっていうところですね。なので、まあ、合計だから、1万5000円ぐらいですか、それだけで、放送を始める当時ですね、かかっておりました。で、さらにですね、この衣装ですね、はい、こちらもですね、専用というか、一応この番組のイメージとしてですね、定着しようということで、この衣装をですね、まあ、買わせていただいて、まあ、改変はしてるんですけども、まあ、そういったものもありましたし、あとはそうですね、まあ、後からの話にはなるんですけどもね、マイクについてもですね、新たに新調したりもしましたし、まあ、放送画面はね、二度切り替えたりもしてます。で、あとはあれですね、配信の待機画面ですね、あれについてもですね、まあ、ブースで販売しておりますので、まあ、それのもですね、購入してそのまま2,000〜3,000円程度ですので、まだトータルしてみるとですね、2万円ぐらいかかったのかななんて思います。はい。で、その後のですね、細かい経費もですね、まあ、かかっておりまして、まあ、そういったものも踏まえたらですね、おそらくトータルで、まあ、3万円ぐらいですか、でも。もうちょっといったかな。それぐらいのお金を、実は消費してたっていうところでございました。はい。ま、でもですね、それぐらいをかければですね、この程度のものは簡単に作れるんだよというところで、はい。ぜひともですね、興味のある方、調べてやってみてはいかがでしょうかっていうところでございます。はい。まあ、配信ソフトはね、OBS を使って放送しておりますけれどもね、いろいろとシーンごとにですね、何個も、用意しておりまして、それを切り替えて、その場その場で切り替えて、いろんなテロップでもですね、その都度その都度、ボタンをポチポチ押して表示させていただくっていうところをやっておりましたのでね、私がよくこっち側を見てたりする場面とかね、あると思うんですけども、それは配信ね、機材をね、こう触ってる時間だったりするんでね、まあ、そういった部分で OBS で一つで完結して、まあ、なおかつ編集もですね、ほぼいらない形で動画アーカイブも出せてたんでね、まあ、そういった部分も非常にやりやすかったなぁって思っております。はい。そんなところでしょうかね。本当にね、シーンがね、たくさんありまして、本当その切り替えボタンはですね、たまに間違えることがあるんですよね。はい。だから CM1 をね、流そうと思ったら間違えて CM2 を流してしまったりとかね。ジングルを流そうと思ったらジングルじゃないやつ流してしまったりとかね。そういうトラブルもございました。まあ、あとはですね、まあ、本当これも裏話中の裏話になるんですけども、まあ、私この放送ですね。まあ、すべて実家でやっております。まあ、ですのでね、いわゆる、よくある親フラというものですね。遭遇しかねない状況でですね、実は放送しておりまして、まあ、要所要所でですね、放送の始まった瞬間であったりとか、途中でですね、声がね、微妙に小さくなってしまったりとか、そういったこともね、あったりね、まあ、親フラには一回も至らなかったんで、本当に良かったんですけども、本当にビビリビビリでね、やっておりました。そういった経緯もありましたね。本当、実話の裏話がいっぱいあるんですよ、本当に。ゲストの方来ていただいた際にはですね、画面の左奥にですね、ちょっと隠れた場所があるんですよ。隠れた場所っていうかね、ちょっと画面映らない場所があって、そこにね、皆さん待機していただいてですね、ご出演をいただきまして、なおかつですね、ご出演いただいたゲストの方はですね、この放送の BGM とか、テロップだとか、そういう画面がね、見えないものですから、私とただ1対1でね、会話をしているっていう中での放送となっていたんでね、非常に苦労をかけた部分は多々あったんじゃないかななんて思いますし、でもそんな中でもですね、ノリよく付き合ってくださった方々もね、ほとんどの方がですね、ノリよく付き合っていただいてですね、皆様ですね、付き合っていただきまして、本当にいいものがね、作れたんじゃないかななんて思っております。はい。本当にね、面白かったよね、一回ね、ゲストさんがね、放送中に、落ちてしまったりとかね、そういうこともあったりとか。まあ、私がね、放送中に落ちるってことはね、幸いなことに一度もなかったのでね、これ本当に運が良かったななんて思っております。今日だと放送前2分前にね、PC がシャットダウンするってことあったんですけれども、そんなこと全然あと3回ぐらいあったんですけどね、今までも。そこは本当に運が良かったななんて思っております。そんなね、放送事故多く、なんかね、こう、ぐだぐだなね、まあ、マネネの V ラジオが、まあ、なんか一つ、皆様にとってね、良さの一つだったのかな、なんて思ったりもしております。どうだったんでしょうか。はい。まあ、そんなわけですね、ここまでね、いろいろと長々とお話を聞いてくださりまして、本当にありがとうございます。というわけでですね、次のコーナーとですね、次の場面ですね、その、1年半にわたらですね、ラジオ放送に、見てくださった皆様に対する感謝の言葉ですね、述べさせていただけたらななんて思っております。まあ、ほとんど今も述べてたようなところではあるんですけれども、はい、引き続きお付き合いいただけたらと思います。

はい。というわけで、ここまではですね、第58回に至るまでの振り返りであったりですね、放送休止にまつわるいろいろな裏話、お話をさせて、放送休止にまつわるじゃないな、そのラジオ放送にの裏話についてですね、お話をさせていただきました。はい。というわけで、この58回の放送もですね、まあ、半分過ぎてしまいました。残り20分程度でお別れとなってしまうわけなんですけれども、ここからはですね、その58回分の放送の感謝をですね、皆様にお伝えすることができればななんて思っております。ここからはしんみりパートです。はい。泣ければいいな。泣けたらいいな。俺、ここで泣ける男になれたらいいな。なんて思いながら、放送しております。なんせね、私はサプライズで2月14日、去年、一昨年か、2月14日、フレンドにサプライズをしていただいた際もですね、泣けなかった男でございます。あの時に一番思ったこと、悔しかったこと、なんでここで泣けないんだって思ったことが一番悔しかったことですから、ここで泣ければいいな、なんて思っております。はい。というわけで、いや、まずですね、改めて、58回、マネネの V ラジオですね、欠かさず見てくださった方も中にはいらっしゃると思いますし、途中から見始めた方、最初の方を見ていたよとか、またまた最近見始めましたよという方もいらっしゃると思うんですけれども、何せですね、とにかくここまでですね、お付き合いをいただき、生温かい目でですね、クレームを一言も、言わずにですね、聞いてくださりまして本当にありがとうございました。本当にですね、そういった皆様のですね、お声、頑張ってねとか、見てるよとか、そういったお声をですね、VR チャットのプレイしている時とかにですね、フレンドの方々がですね、声をかけていただいたりとか、はたまたですね、パブリックに行ったらですね、あ、見たことありますってね、声かけてくださる方もいらっしゃいました。そういった声があったからこそ、58回も続けて来られたな、っていうふうに思っております。特に去年なんかはね、もう本当にその思いが強かったものですから、ちょっと今年に入ってからどうしてもちょっと忙しさとかありながら、休止、お休みしてる機会は多かったんですけれども、そういった思いも強くあり、本当に休みなくね、続けることができておりました。ね、ゲストの方がですね、ご出演いただいた際にはですね、そのゲストの関係者の方々にご協力いただきまして、10のことということで、いろいろな質問をですね、集めていただいたり、答えていただいたり、さらにはですね、そのイベントのグループであったりとか、関係者の方々に私のラジオをですね、周知していただきまして、リアルタイム、視聴みたいなもんですね、VR チャットでしていただいたり、なんていうものもですね、ただ確認しておりました。本当に、嬉しかったです。あれについてもですね、本当にありがとうございました。そういったところでですね、頑張れとかね、声かけていただいたり、進行うまいなとか、そういうね、コメントもですね、していただいたりしてる方もいらっしゃいましたし、そういったの本当に非常に励みになってましたし、また、そういったことでですね、ご参加いただいたゲストの方々にもですね、本当に非常に迷惑をおかけしたり、ですね、ご協力いただいたりしたこともございました。そういった中でですね、それでもですね、楽しく出演していただき、お話をしていただき、私のラジオを応援してくださったことですね。こちらについてもですね、本当に感謝申し上げます。はい。ちょっとね、今、堅苦しくですね、ちょっとお話をさせていただいたんですけれども、これはですね、感謝ということで、しっかりここはもう、お伝えさせていただきたかったのでね、ちょっと、がっちり、お話しましたけれども、ちょっとここはですね、ここからちょっと緩くお話をさせていただくんですけれども、

いや、本当にですね。まあ、そういったつながりですか。まあ、人との友情、絆とはまたちょっと違うんですけれどもね。まあ、そういったもののコミュニケーションみたいなのもですね。まあ、ある種 VR チャットの本当良さなんだろうななんて、ラジオをしながらですね、痛感しておりました。こういった、言ってしまえば、まあ、こんな言い方してしまうと良くないのかもしれませんが、まあ、私自身、私の活動はですね、そこの程度でしかないなって思うことも、多々あるのでね、そう言ってしまうんですけども、いわゆる、究極のごっこ遊びだと私は思ってるわけなんですよ。VR チャットにおける、まあ、多くの活動はですね。まあ、もちろん、そこに対してですね、お金が発生していて、プロレベルの活動をしている方も多くいらっしゃるんですけども、まあ、私のラジオに至って言えばですね、まあ、かなりですね、甘い部分、爪の甘い部分もそうですけども、自分に甘い部分であったりとかね、ご迷惑をおかけしている部分多々あるのでね、所詮、ごっこ遊びのレベルはね、出てこないものなんだと思ってはいるんですけれども、まあ、そんな中でもですね、本当皆様はですね、お声掛けいただいてですね、まあ、そんなことないよって言ってくださる方もいらっしゃいますし、それでも応援するよとか、まあ、付き合ってくださる方が多々いらっしゃいまして、本当に、ありがたい限りです。はい。だから、そういうことがね、できる、気軽にできるっていうのは、本当 VR チャットの良さだと思いますんでね、そういった素晴らしさみたいなものですね、このラジオを通じてですね、VR チャットのプレイしている方々にですね、お伝えできたのは本当に嬉しかったなぁなんて思っております。うん。はい。まあ、ということで今、本当ね、VRC 放送局さんのね、YouTube チャンネルの方でね、コメントをいただいている方いらっしゃいます。本当に、本当にですね、ありがとうございます。本当に、まあ、ゲスト呼んでいただけたら、いただけて、ありがとうございましたということですね。送っていただいてますけれども、本当に、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。本当に。いや、おかげでいい体験ができたなぁなんて思いますし、ちょっとね、語り尽くせないね。まあ、私がね、活動をですね、ちょっと本当に時々、1ヶ月ですね、お休みいただいてた際にもですね、実は声をかけていただいて、まあ、大丈夫って言ってくださった方もですね、いらっしゃったりとですね、本当にいろんな形でですね、関わってくださってる方、いっぱいいらっしゃいました。本当にありがたいですね。本当に、終わっちゃうんだな。まあ自分でね、放送休止するってことね、発表したものですから、まあね、撤回することはないんですけれども、いざ終わるってなると、まあ、もちろんね、手放すっていうか、楽になる部分はあるんですけれども、やっぱりね、ちょっと寂しい部分というか、しんみりしてしまうものはありますね。まだまだやりたかったことってもね、いっぱいありますから。まあ、例えばですね、本当に私が好きなアーティスト、YSS さんのお話をするとかね、ただそれだけをする回とかね、本当にやりたかったなぁなんて思ってますし。あとはね、来ていただきたかったゲストの方とかもね、本当にいっぱいいらっしゃいます。お呼びする、まあ、実は予定だった方々とかも、まあ、いらっしゃったりとかする中でですね、放送休止というところで、そこも申し訳ない限りなんですけれども。まあ、でもそういった方々にも、本当感謝感謝でございます。あ、で、あと、これも言い忘れておりましたね。これ一番大事な部分だと思うんですけれども。まあ本当今回だから、このラジオ放送をするにあたってですね、使用させていただいたアバター、なぎはちゃん、そしてかやちゃんですね。こちらのアバター2種類ですね。制作者さんの方にですね、放送を開始する前にですね、まあそういった、胸でですね、YouTube の方で放送を、させて、してもいいですかっていう、ご連絡をですね、させていただいた際にですね。まあ、お忙しい時間である中でですね、お答えいただきながら、もうすぐ快諾していただきました。本当にもうそれについてもですね、ありがたい限りでですね、そういった部分もあってですね、今が、すぐあるなぁなんて思っております。まあ、ですのでね、まあ、そういった中で本当に、感謝しております。いやー、嬉しい限りですね。ですのでね。まあ、この、あとですね、この画面の右側に映ってる宣伝広告欄ですね。こちらにですね、協賛というかですね、掲載許可いただいた方々についてもですね、ブースショップであればですね、私自身が掲載したいなと思ったところのですね、ブースショップにご連絡させていただいて、掲載してもよろしいでしょうかっていうことですね、言っていただい、言って、

させていただいた際もですね、本当皆さんね、快く、受け入れてくださいまして、まあ、さらにですね、面白いこと、面白そうなことをされるんですねって、頑張ってください、応援してますよっていうですね、本当に社交辞令的な言葉だけではなくですね、本当に心温まる温かいですね、お言葉をいただいた方もいらっしゃいましたし、うん、ね、本当にありがたい限りだななんて思っております。そういった部分でですね、この番組を作り上げる、一つの要素の一つになってたんじゃないかななんて思います。あとはそうですね、まあ、CM についてもですね、神所なぎやさんのね、CM をね、作っていただいた、方もですね、まあ、今ちょっと VR チャットの方ですね、プレイされてなくてですね、お会いできてないんですけども、そういったところでもですね、協力していただいたりとか、本当に本当にいっぱいありました。本当に感謝、感謝でございます。あとはまあ、VRC 放送局さんもですね、本当に放送させていただいたことですね、こちらについても、感謝しております。やっぱりね、私が VR チャットを始めて、7年前、6年前か、5、6年前ですね。はい。始めた時にですね、牛尾ポートで見かけた、まあ、番組が、まあ、VRC 放送局さんで、あ、こういったものがあるんだなっていうのをですね、VR をつけて、知ってですね、うわ、いいなって、なんか現実みたいな世界観、ができてるんだなっていうところですね。非常に感動した覚えがありました。で、そういった中でですね、私が放送させていただくことも、いずずさんがね、快く、許可してくださり、58回もですね、放送させていただきました。本当にありがたい限りです。本当になんか、自分の中でですね、VR チャットの、歴史に名を刻めたのかななんて勝手に思っております。うん、本当に感謝しかねえなぁ。おい、感謝しかねえな、みんな。元気してっかって。ねえ、本当に。ね、これはね、特に話すことがないわけではないんですけれども、ちょっとね、こう、気持ちがこう、高ぶっております。なところでございました。本当はね、このラジオ放送をね、そうだ、このラジオ放送するにあたって、このワールドもね、作ったりとかもしてましたけどもね、ここの放送してる、ね、場所もね、変えたりとか、あとは公開放送とかね、やろうかなとかね、イベントやろうかなとか、そんなこともね、考えてた時期もありましたけれども、まあ、そこもちょっと果たせなかったこと、残念だなってところではありますけれども。本当にありがとうございました。まあでもね、最後とは、あまり言いたくなくてですね。まあ、実質的な最後にはなるんですけれども、またいつかどっかのタイミングでですね、戻ってくることができたら、まあ、VRC 放送局さんでね、放送させていただくことができるかどうかは、ま、もちろんわかりませんし、まあ、その頃には放送枠もしかしたら他の方がね、新番組放送されてる可能性もありますから、まあ、それはそれでね、素晴らしいことですし、いいことですね。それはね、温かく見守りたいんですけれども、まあそういった際にはですね、また復活させたいななんて思ってますし、まあその時にはまたバージョンアップしてね、マネネバージョン2でね、やっていけたななんて思っておりますけれども、はい。なので、まあ最後とはあまり言わないようにしたいと思っております。はい。なので、まあ、お待ちいただくっていうのも無責任なこと言えないのでね、まあ、また戻ってこれる時はですね、お待ちいただけたらななんて。お待ち、ゆっくり。はい。温かく見守っていただけたらと思っております。はい。まあ、根性の別れではないんですけども、なんか根性の別れみたいな気分になってきましたね。はい。やっぱり、こうやってね、たわいもない話をですね、一人こう、だらだらとできる場所っていうのもね、やっぱり、貴重だったんだなって、やっぱ改めて感じますね。本当に。いやー、よかった。そんなところでですね、そろそろ番組の放送時間もですね、あと残り10分程度となってきましたのでですね、まあちょっと寂しいんですけれども、エンディングの方に入ってですね、この58回目を締めていきたいと思います。はい。マネネバージョン2待ってますと。いうコメントであったり、本当にお疲れ様でしたということで、いろいろ皆様、コメントいただきました。本当にありがとうございます。しっかり見ておりますし、はい、本当に今までもですね、本当にありがとうございました。ということで、ちょっとエンディングの方にですね、参りたいと思います。

はい、というわけで早いものでですね、お別れの時間がやってまいりました。これもなんか本当の意味で夕日が来るとは思わなかったな。この読み上げも最後か。はあ、そっか。はい、というわけで本日はですね、第58回目のマネネの V ラジオということで、放送休止にまつわるお話でした。最後とは言いません。今日が放送休止の日であり、次がマネネバージョン2スタートの日になります。それまでですね、お待ちくださいとは言えませんが、生温かく見守っていただければと思います。というわけで、そうだなそっか、残り10分程度でエンディングに行きましょうと今言ってエンディングに切り替えたわけなんですけれども、そっか、今まではここで次回についてのお話をしたりとか、今日の振り返りをして、そっか、10分ぐらい過ごしてたから10分いけたけど、もうそっか、次回予告はないのかこの、いや、私のね、こう今私の台本にはこう書いてあるんですよ。いつもの台本を今日も使用しておりまして、次回は何月何日、第何回目です。また見てねっていうね、こう書いてあるんだけども、お便りも募集してるよって書いてあるんだけど、もう、そっか、言う必要がないのか。そっか、寂しいな。ね。というわけで、はい、お届けしていきました。そんな、ね、マネネの V ラジオ58回分。皆様、どうでしたでしょうか？うん。楽しんでいただけたかな？楽しんでくれたんじゃないかな？今まで。うん。本当に、面白い回いっぱいあったと思います。改めて振り返っても、本当に。結構知られてないんですけれども、4月1日？今年の4月1日に放送した回はですね、マネネ分身してたりとかしますから。はい。そういう意味わかんない回とかもあるんでね、ぜひとも気になった方はですね、アーカイブ見ていただけたらね、あ、こんなんあったんだってね、ちょっと面白く見ていただけたらと思います。あと58回分もね、あるんで、58時間ですから、つまり。はい。およそね、作業、作業でもお供に使うにはいいんじゃないかな、なんて思います。ね、本当にいろんなこと話したな、本当にいろんなこと話したな。でもう覚えてないわ、さすがに。うん。最初の頃とか覚えてましたけどね。さすがに58回もあったら覚えてないな。うん。本当に楽しかったです。うん。楽しかったし、そうだな。また、これからですね、この VR チャットにですね、こういったラジオをですね、やる方、増えたらいいなって思います。VR 小放送局でもね、ラジオしている方増えましたし。まあそれ以外にも YouTube、自分たちの YouTube でね、ラジオしている方もいっぱいいらっしゃいますし、私がやった後から非常に多くなってるんじゃないかななんて思いますけれども、これから始められる方も応援しております。私のラジオ見て始めるかっていうのは別にそれさて大きいなんですけども。はい。でも気軽に始めていいと思います。はい。それぜひとも、そういった方々頑張ってください。私も個人的に応援しております。応援しておりまーす。テンションがね、おかしくなってきましたけど終わりたくないんだろうね、これ多分きっと。うん。矛盾だね、こう終わりが近づくと人って終わりたくなくなるんだなって。うん。もう日々いろんな生活をしてて、明日地球爆発しねえかなとかって思うことってまああると思うんですけれども、思うときはね、全然終わってもいいなと思うんですけど、多分いざ終わりが近づくと多分なんで終わっちゃうんだろうなって思うんだろうな。よくない、よくない。これはね、悲しい最後じゃないですから。はい。次へ向けた最後なのでね。うん。まあ、ね、バージョン2へ向けた最後ですので、まあ、ぜひとも、悲しくならないところよし。というわけで、はい。最後の蛍の光流したいと思います。特に言うことはないんだけれども。はい。というわけで、本日も、お届けしてきましたマネネの V ラジオですが、お便りはもう募集しておりません。今日が放送休止日となります。

またいつか戻ってくれる、その日まで皆様お待ちください。はい、お待ちください。うん、言葉が出てこない。ぜひともですね、今日この放送を見ていただいてですね、気になったこと、うん、感想等々ですね、あればですね、画面の、右下、ハッシュタグマネネラジオでですね、ポストしていただければ、私マネネ大変嬉しく思います。ここまで、第58回まで放送していきましたが、本当に皆様ありがとうございました。今日この日まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。次回、第59回目になるのか、わからないけれども、第1回目になるかもしれないけれども、マネネのベラジオはいつの日かの水曜日21時から放送する予定となっております。水曜日21時は変えません。はい。ので、ぜひともお待ちください。ぜひとも、これからは、そうだな。皆様、いろいろな方法でですね、VR チャットを楽しんでください。ということで、本当にね、名残惜しいな。なんだこれ。台本に書いてる、それでは大変名残惜しいですがっていう文章は本当に名残惜しいぞ。本当に。あれは本当に。だけど本日までですね、本当にありがとうございました。VRC 放送局を見てくださっている方々、YouTube のアーカイブで見てくださっている方々、さらにはゲスト出演していただいた方々、様々いらっしゃいます。本当にありがとうございました。またいつの日か会える日まで、楽しみにしております。うん、楽しみにしていてください。というわけで、ここまでのお相手は、マネネでした。それでは、また、いつの日かお会いしましょう。それでは、さようなら。バイバーイ。うわー、終わりだー。うわー、終わりだー。さようなら。さようなら。バイバーイ。

0: こんつくつくつくー、つくどきつくしです。
1: はい、こんばんは。今日もだらだら、だらきしでーす。つくしとだらきしの2人が最近やったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもします。のんびり過ごしたいあなたへ送る、日常まったりとお届けするおしゃべりラジオです。
0: 超テンション低い低いかな低い、
1: いや今日低い、あいや今日はね、いや低いんではなくておっとりとした感じでお届けしましょうという、ね、
0: なるほど、低かったかな、はい、あちょっと頑張ろうかな。
1: はい、ウェイト。いやいや、いつもね、盛り、はい、
0: あれですね、
1: たまにはゆっくり行きましょう。え
0: ゆっくりね、ゆっくり行く日があってもいいよね。
1: そうそうそう、スロースタートでもいい、うん、みんなを寝かすスタイルでもいいよ。
0: こんにちは、つくどきつくしでー。違うな、なんかこのアバターでさ、こうやって言ったら、お隣の奥さん知ってますみたいな。カメラ撮らないでください。あの、スタジオ撮影禁止です。そんなルールはありません。そんなルールはございませんので、どうぞ皆さん、どんどん写真撮ってくださいね。あの、そろそろうちもイベントみたいにさ、あの、ほら、つくだらに行ってきましたって言ってさ、あのタグ付けでみんなに写真貼ってもらおうか。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそう、ね、イベントの次の日、みんなやるやん、あの、
1: うん
0: ね、イベントに行ってきましたっ
1: つって、うん、でも言って、ラジオ聞くだけだけどね。
0: いやでもほらアフタートークはもうみんな混ざるからさ。アフタートーク、うちアフタートーク自由やからな。もう多分ダラさん未だにそこの暗証番号変えてないしね。
1: 変えてないよ。あ、もう知ってる人入り放題っていう。
0: そうそうそうそう、あの皆さんの治安で成り立ってるんで、この番組。
1: そうそうそう、本当はあのご協力感謝いたしますというばかりでございます。
0: 脆弱なんで、僕それこそ誕生日会の、編集してる時にずっとここの番号を言ってて、編集大変やったから消すの、
1: うん、あちょっとあれだね、編集の時は消してくれてるんだね。
0: そうそうそうそうそうそう、編集の時に一応、
1: いやありがたいありがたい、
0: みんな、ね、番号をさずっと言うてるから、これ消さなと思って、うん、いつも消してる。
1: はい、まあちゃんとね、別に誰もにも言ってるわけじゃないからね、この番号
0: を
1: ね。
0: まあね、そうそうそうそう、お初さんの人とか、でもまあまあ、やっぱよく来てくれてる人は多分ね、喋ってるから、うん、ああ、あの番号をやるね、みたいな。あ、まあなんか。
1: スペシャル企画とか言って、なんかこう、番号教えますって言って、こうやってこう公開、こんな風に。
0: いや、そう。それこそだから僕の誕生日会とかは事前に言うとってくれてよかった、うん、あれ入るときにさ番号言うてたらパスワードさ、うん、放送にガツイ乗るっていうわけわからんこと、
1: うん、まあでもなんだかんだ、あそうだ、ね、言ってないからパスワードとはね。確かに言ってないからね、放送中に。
0: いや多分ね、でも多分、まあ、このね、あの放送にね、パスワードを知ってて入ってくる人はよほどのあれやからね、うん、あの物好きっていうか猛者というかね、
1: うん
0: うん、ああもう、そうそう、この急な無茶ぶりも対応できますっていう自信がある人が入ってくるはずやから、
1: 心の中に混ざれる人材
0: っていう、そうそうそう、いけますっていう人が入ってくるわけやから、気合い入ってるよなと思うよね。入ってきたら、お、うん、来たかみたいな、
1: 来たか、もう逃げられないぞ、
0: やる気はバッチシやでなみたいな、よしよし、やろうか、うん、みたいな。
1: でも結構難しいと思うよ、この中に割り込んで話すっていうのも。なかなか、
0: いや、そうそうそうそう、
1: うん、期待のニュージェネ、うん、
0: 期待のニュージェネ、そう、入ってくるさね、よっぽどもう行けます、自分行けますっていう人が入ってくるからね。
1: いやでもそれこそ今あれだね、おかんの周り結構いそうなイメージやってる。
0: まあ最近の僕の周りは確かに多そうやな。
1: 多そうだね、
0: 多そうやな。なんだちょっと僕が押されてる時あるもん最近。
1: おかんが押される側か。
0: そう、僕が押される時があるからね。
1: うんうんうん、そんな時がある。やっぱそのうちこの番組占領される。
0: やっぱさ、養殖は天然には勝たれへんからね。
1: え、
0: 養殖は、
1: 養殖だったの、
0: 養殖一応ほら、天然と違ってさ、あ、いやー、まあ、これは、うん、ここはやるとちょっと怒られそうよねとかさ、一応ちょっとだけ気にしてるんよ、うん、たまにやっぱそれでもね、あのギリギリ攻めすぎてさ、あのたまに通り過ぎる時あんねんけど、基本はね、うん、ギリギリで止まるんやけど、あの行き過ぎる時があるから、うん、
1: うん、
0: あ、行き過ぎ、あの天然の人ってそういうの気にせんとグイグイ来るからさ、もう養殖の僕負けんのよね、うん、あの気にしてない人にはちょっと負けちゃうよね。そうそうそうそう、行き過ぎちゃって、そうそう、まあ両成敗やからいいんやけどね。ダラさんがタジタジなるって、僕がもう一人追加になったら、
1: いや、さ、おかんが一人増えたぐらいで、あのタジタジならんな。
0: 2倍やで、2倍
1: 2倍
0: いける。
1: ああ、さばいてくわ、
0: さばける、あ、さばける、いけるみたい。
1: うん、つくつくダラになる。
0: 挟んでつくしにしよう。ああ、なるほどね。
1: オセロ、
0: オセロやね。うん、ダラさんもほんとある日赤くなるんやね、きっと。赤茶色になんねんね。
1: やっべ、赤茶色になっちゃう。俺もテンションが丘みたいな、こんつくつくつくみたいな感じになっちゃうね。
0: ダラさんでも、ダラさんでも結構スピータス飲んでるとき、調子よ。
1: 調子でしょ。
0: 調子。
1: お酒って変わるんだ。
0: うん。お酒で人変わるタイプやからね、ダラさんは。
1: まあそうそう。え、飲む？今なら、なんなら。飲もっかな。ここにね、あるんですよ、お酒がね。放送中にお酒を飲み始める。
0: 紅茶のリキュール。
1: 名前なんていうの、紅茶のリキュール。なんか、種類なんていうんだろう。
0: チョコレートのリキュールでモーツァルトっていうのあるけどね。
1: あー、なんか聞いたことある。
0: うん、
1: あー、そのまま調べてみ。あー、オッケー。紅茶のリキュールね、ちょっと調べられない
0: かな。てか最近さ、なんかめっちゃ人来てた時期が長かったからさ、うん、今日なんかのんびりしてるよね。
1: あー、確かにね、誕生日の時めっちゃ来てたもん。
0: そう、いや、うえーみたいな状態やったけど、今日そういえば割とおとなしくない？
1: おとなしいね。いや、だから今日の開幕はゆったり行こうかなと思って、ね、
0: なるほどね。
1: うん、はい、今日も始まりました、ダラダラデイ日和です。
0: あ、今日も始まりました。
1: お過ごしでしょうかって言って、
0: つくの木日和です。
1: はい、はい、いや、台風も過ぎ去ってね、みんな
0: ね、台風おらんくなったね。
1: で、とうとう7月に入りましたよ、皆さん。
0: もう何します？あ、夏改編した？
1: 何、全くしておりません、
0: ね。ね、僕ももうね、この年がら年中これやから、そろそろね、うん、夏改編。
1: うん、そうそう。
0: いや、でもね、
1: みんな夏感じだ。何？
0: あ、お前、煮込みさん夏やね。トマトさんはまだ、まだ春やね。
1: まだ春やね。
0: 春やね。あ、入学式やね。
1: うん。
0: うん、まだいける。
1: まだいける。
0: 最近ダラさんとね、僕改編してて、まあ、全然夏改編じゃないんやけど、あの緑とね、あの赤で相変わらず

0: くだらカラー、つくだらカラーなよね。まあ、だらさん最近緑って言うてええんかって感じだけど、白やけどな、ほとんど。
1: ああ、いや、ちょっとね、フレンドの、好きなキャラを聞いたときに、調べたら、緑色の髪だったから、あ、じゃあこれにするかって、今回の回で緑髪にしただけだから、ね、まあ、
0: だらさんはね、だらさんは、ゆっくりね、白髪なってったんよ。
1: ゆっくり白髪だよ。
0: ダラさんはね、まあ、ネモちゃん、最初はね、ネモちゃんやったからね、緑やったのね。
1: まあ、なんだろうね。ちょっと緑ではないんだけど。
0: まあ、色、なんか、いや、でも、ダラさんって最初の最初は、マジ改変してなかったから、ネモちゃん、そのまんまやったから、緑やったのよ。まあ、ネモちゃん、緑、まあ、緑寄りのグレーみたいな感じやねんけど。で、なんかグレーになってって、なんか最終ダラさん色素抜けちゃって今白くなってんねんけど、その辺のさ、その、何、古い写真とか、多分右手の写真古いから見たらわかんねんけど、ダラさんって、あ、そ、もしかしてストレスかも。ダラさん、ゆっくり、
1: ゆっくりストレス、ね。
0: ゆっくり白くなってて、ダラさん。
1: ああ。
0: そうそう。
1: なるほどね。
0: あれだってダラさんって VR チャットするまでは別に白髪の子興味なかったけど、うん、V チャ初めて白髪好きになったっていう話なかったっけ。あ、銀髪いいよ。あれ昔からあれ
1: 別に髪色お好みはございません。
0: あ、今も
1: 今もないよ。ただ回転が合わせやすいっていう理由。
0: ああ、まあ白はね。あれ、なんかダラさんってさ好み変わったみたいな話してなかったっけ。
1: それは髪型の問題かな。
0: あ、ウルフ、ウルフ、
1: うん、ウルフ系。いや、てかブースあさってて髪の毛これいいなあれいいなってこうなんかピックアップしていったらもうほとんどウルフヘアなんだよね。
0: なあ、でもそれで言うと僕も改変、僕って好きな色何って言われたら、僕いまだにキューブペンとかさ使う時ってパッてオレンジ取るぐらいオレンジ好きやねんけど、改変するとね赤と紫使いがちやね。
1: ああ、そうなの。
0: だから実は紫好きやったんやなって。多分ね、深層心理好き色が、ん、
1: 目の色もね紫だもんね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: うん、紫、まあ
0: 紫は、紫は、
1: うん、
0: うん、
1: 後期、
0: ああ、まあ後期やんね。
1: 確かに。
0: ああ、もうね、後期なものなんで、はい。
1: おかんは後期。うん。
0: ダラさんは白やからね、今から何色にも染めれるんで、ね、みんな好きな色にダラさんを染めてあげてね。むく。今からダラさんを好きな色に染めてあげてください。
1: 白むく。まあ、ちなみに俺は青が好き。
0: あ、でも青多いよね。確かに青みが強いアバターが多い。
1: も青なんだ。
0: うんうん、まあてか白青は相性いいよね。
1: 相性がいい。ヘアバッチも、あ、そうそう、これもね。
0: そのヘアバッチ、そのヘアバッチ、うん、とあるワールドでさ、音楽ズンズン流れてたら、キラキラキラキラ一緒に光り出すからね、オーディオリンクして
1: ん
0: ね、あれ。
1: あ、そうなんだよね。勝手にオーディオリンク機能ついちゃった。
0: そんなことあんのかと。うん、なんか、ダラさんのヘアピンがノリノリやった。
1: そのヘアピンだけノリノリになるから、急に。あ、マジ不思議なんだよな、これ。
0: ここもつけようかな。つくし、つくしつける？うん、つくし。
1: 三文字だよね。あ、まあでも、そっか、別に文字数は関係ないか。
0: 僕は最近改変してるアバターにはあれをつけてるけどね。ミュートっていうかさ、ボイスでさ、レベルゲージやね。うん、
1: あー、あれつけて
0: る。あ、それいいな。それ、パッと見わからへんのいいな。いいな。ちょっと待って、初めて僕もブレンダーに手出してみようかな。ヘアピンぐらいなら入りはいいよね。
1: うん、あれじゃん、もうそれこそ本当でつくしのマークでいいじゃん。もう
0: なあ、でもいいよね。
1: 植物

0: うん、
1: なんじゃあ僕作ったらあのみんなにあの配布するんでみんなあのつけてください。
2: なんでみんなつけるの？
1: つけてください。
2: だけでいい。
1: つけてください。
2: いらん、重要ない。ここだけ重要ないってやっぱ。
1: あの夏ファッション、夏ファッションで春の山菜つくしをつけるっていうわけわからん状態になってください皆さん。
2: 時期外れすぎる。いやでもブレンダーの入りとしては結構ね。あの帰りやすいところだと思うから。
1: で、あれでしょ、10万ポリゴンぐらいにしとったらいいんでしょ。
2: わざと話題呼ぶ。これパブリック行って見てよって言ってこの髪型に10万ポリゴンだ。
1: そこだけ10万ポリゴンのわけわからない、アバターより重たいヘアピンつけてるやつでしょ。
2: すごいやつになっちゃうよ、ほんと。
1: いやでもマジ改変パッションでしてるからさ、いまだに多分いやの、うん、よう分からんけどこれでパーンってやったらほんまにそれになる可能性は十分ありえるからね。
2: ありえるね。
1: いやでもダラさんも僕も改変うまくなったっていうか改変の雰囲気は変わったよね。
2: イエーイ
1: イエーイ
2: イエーイ。変わってるか、変わってるかな。
1: ダラさん、ダラさんはね、あのね、うちって2人ともでも改変の、 あのやり方が上手、改変のやりくりが上手なタイプで、うん、ダラさんはあのベースアバターの衣装あんまり変えずにね、あの改変、色合いだけで改変するタイプで、で僕はね、うん、割と衣装を買うときにフルセットで買って、あの同じ衣装って分からん感じで改変、方向性同じ衣装やのに雰囲気違うみたいな改変してることが多くて。結構よく言われるよ、ね、
2: モチフィッパーね。そうそう、モチ
1: フィッパーが
2: ね、最近ちゃんと持ってるよ。あの
1: 持ってないんですよ。
2: ありがとう、
1: 持ってないんですよ。
2: モチフィッターをありがとうございます。
1: いや、モチフィッター買った。
2: モチフィッターはいいよ、うん、本当便利です。本当今使わせていただいております。本当ありがとうございます。
1: なんかさ、モチフィッター買わなあかんほどあの、うん、マイナーアバター持ってないんよね。で、まあ、やっぱフェイトラのせいやね、これに関しては。
2: いや、まあ、マイナーじゃなくても、なんか、たまにあるんだよね。これはアバター着てたいけど、着てたいけどみたいな。まあ、なんでも着てるようになるから。
1: そうやね、なんでもいけるもんね。
2: ラブ専用、うん、じゃなくて、なんか、ラブ専用じゃないやつさえあればね。うん。
1: そうや、なんか、いや、なんかね、僕が持ってるアバターフルセットで買ってたら、ああ使えるやんってなるのが多くて、いまだにだからか、なんかそれがダメになったら買おうって思ってんねんけど、いまだになんか、
2: うん、
1: そのあ積んだってなったことがなくて、モチフィッターやねってなったことがないから、いまだになんだかんだ言って買ってなくて、うん、まあ、積んだらっていうか、この衣装どうしてもこれに着したいのにダメやってなった日に買うんやけど、
2: まああると便利だよね、ほんと。
1: まあね、そう、いや、なんかだから、それに当たった日は買おうって思って、別にほら、2500円
2: だったら。だから、2500円だったかな。うん。これから夏改変するから、結構すよ。
1: 買うか。
2: そう、買っとこう。うん、スーパーモチフィッター。
1: え、今からさ、4週間モチフィッターの宣伝するからさ、あの、提供してもらっといてできんかな。
2: いやいやいやいやいや。それは無理。
1: すごいこと言い出した。いや別に買えんで、別にモチフィッターは買ってんやけど、いや今んとこそまだモチフィッターないとなってやったことないから買うのなってちょっと手が止まっちゃってるな。
2: 手が止まっちゃう。まあまあ、気持ちもね、わかるけどね。まあ30秒で
1: 支度しな。
2: 終わる。
1: いや、
2: なんか俺の PC、なんか変換するのに時間かかるんだよね。30秒じゃ終わらないわ。
1: まあまあ、言うて、ダラさんの CPU、ちょっと古いから、時間かかるかもね。
2: なんか3分ぐらいかかる、変換するのに。え、スーパーか？モードスーパーか？え、何それ？知らない。ちょっとわかんない。そんなのあるの。
1: あの、僕ら1年経ってね、 改変センスは良くなったけど、多分改変技術は初心者の

0: ママなんで。
1: うん、俺も全然改変しなくて、え、アバターじゃねえわ。改変代って今までどれぐらいかけた？
0: あ、僕、ユニティじゃないわ、ブースの使用金額、
1: うん、
0: あの、ブースの使用金額20万超えてましたね、1年で。
1: あ、超えてるんだ。あ、
0: うん、一応超えてましたね。ギフトが多かったわ。アバターをね、あの、だから言うたら初心者さんとかが、VTR 初めて、じゃあやりますってやった時に、最初のアバターをプレゼントしたりとかしてたっぽくて、僕が。まあ、言われてみればそう、そうやねんけど、最初のアバタープレゼントしたせいで、あの、割と、だからアバター代金が高くついてんね。
1: ああ、そうなん
0: だ。いや、で、びっくりしてん。いや、びっくりしてん。僕も10万ぐらいはいってると思ったから、まあそんなもんよねと思って、そのツールでね、あの、ブースで使った金額、トータルで出せるのがあって、パーって呼び出したら、なんか、え、あれあれあれ、なんか軽く10万超え出した。あれあれって。
1: 思ったより言ってるな、おかん。びっくりしたわ。え、これじゃあこれプレゼント代覗いたら結構安くなる？
0: いや、覗いても15ありそうやったね。
1: 15ある。結構いってるな
0: ぁ。だから僕は衣装をさ、フルセット購入するから、実質アバター1体買ってんのと変わらんのに、うん。だからその分、うん、最近買わんでも良くなってるっちゃなってるかな。
1: うん。
0: 衣装は。
1: この前計算したんだよね。はい。
0: な
1: ん
0: ぼ？
1: 代金。あの、うん、アバターと改変代込みで4万だけだった。
0: おだらさんすごい、だいぶ抑えてんね。
1: うん、全然かけてなかった思ったより。
0: 僕、あの、誰かとは言うんけど、あの、一部の人にそれを、そのツールを教えてあげて、いくらって言ったら、いくらって言ったら、あの、お一人45万円って言った人がいましたよ。
1: フェイトラもね。
0: あ、そう、フェイトラ、そう。だから、僕って、ハッシュさんのフェイトラをね、今でこそハッシュさんじゃないフェイトラも混ざってんねんけど、あの、ずっとハッシュさんのフェイトラしか買わんかった時期があって、ハッシュさんのフェイトラってね、1個4500円すんのよ。
1: 高いね。
0: そう、ラップ、だからこのラップウィングって、みんなラップウィング欲しいな、じゃあ6000円で買うかって買ってね、改変して、はい、うん、まあトータル1万円ぐらいでラップウィング完成しましたって、まあ何やったら1枚かからんわな、6000円やったら。で、終わんねんけど、僕に関しては、ラップウィング欲しいな、6000円、4500円、1万500円からの改変になるから、結構ええ。そう。
1: なるほどね、スタートがね、結構ね、もう。
0: で、ほら、アバターをね、もらうこともあるけどさ、さすがにアバターくれた人に、フェイトラバレちょうだいとは言われへんから、フェイトラ自分で買うでしょ。うん、まあまあ、アバター代、ギフトしてもらってる分浮いてるから、全然喜んでやねんけど、うん、まあやっぱフェイトラを買うと、そう、改変費用ってなると、だからもう最近衣装買わんようにしてるかな。
1: いやー、そういうのがあって、モチフィッターも買いづらいってわけだもんね。
0: うん、っていうか、まあ、結局さ、なんか、一番最後にした改変のアバターをずっと使って、新しく改変したらそのアバターずっと使って、新しく改変したらずっとそのアバター使ってて、うん、あの、どんどんアップデートして古いアバター使わんくなるから、
1: あ、
0: なるくない？
1: 買ってあげな。いや、俺、あ、でも、確かに、まあ、そうはわかるわ。まあまあ、確かに。
0: そう、なんか、どんどん新しいアバターを、作って古いアバターってどんどん使わん、あ、まあリメイクもするけどね、まあ、基本使わんくなるから、
1: うん、
0: まあなんか、うん、っていうのもあるかな。
1: おたびたびリメイクしてるから、このネモもリメイクだしね、うん、
0: あ、僕でもリメイクするくらいなら1から作り直すかな。1から作り直して、もういらんくなったら、最近ね、気づいたんやけどね、あの、プロジェクト多すぎて、あの、500ギガくらい使っててさ、パソコンのプロジェクト。
1: わお。
0: そう、よ、あ、容量をね、プロジェクト、うんぬんで、僕はアバター、あ、衣装とかは基本的に圧縮したまま保存してるから、多分そんなに容量、うん、食べてない。あの、そう、意外と知らん人多いんやけど、あれ、圧縮したままさ、ファイル保存しとってさ、開いてそのままユニティパッケージで開けるからさ、
1: うん
0: うん、僕アバターっていうか、あのブースで購入したやつ基本的に回答せえへんけど、
1: うん、
0: そう、あ、だから回答せえへんけどさ、言うたら何、ユニティのさ、プロジェクトに関しては回答された状態でしか保存されへんから、 めっちゃヨーヨ

0: 食うんよね。
1: そっちの方で容力。
0: そう、1アバター3ギガとか食うてるから。そう、意外と、意外と容量食うてるんやねって気づいて、なんかこの間なんかトータルで500ぐらいあることに気づいたから、まあ、一部は消したよね。
1: まあまあ消した方がいいね。そういう、
0: ちなみに僕不慣れでやった時の影響で、僕あのあまりねプロジェクト内にアバター何個も置くの嫌で、
1: そうなんだ、うん、
0: だからあんまり置かへん。あんだって言ったら目の色変えたら一緒に横のやつ変わっちゃったりするやんか。
1: ああそうだね、同じアバターだとそうなるもんね。
0: そうそう、だからあれが嫌なのと、その壊れる壊れるってみんなに脅されるから、プロジェクトがあんまり置くとんって言って怖くて置かへんようにしてるのが原因で、あの、うん、あ、そのバカほどあんのよなプロジェクトで、その
1: プロジェクト数ね、
0: うん、そう不慣れの時の影響で、なんやったらあの、うん、このオカンラップウィング一時期プロジェクト5個あったからね。
1: オカンだけでね、オカンのこだわりだよね、う
0: ん、うん、何やったっけ、あの無限領域展開するタイプのやつ、銃持ってるタイプのやつみたいな。
1: あれで違うアバター、あ違うオカンなんかあれ、
0: そうそうそうそうみたいなね。
1: そうかそうか、
0: プロジェクトコピーして新しく作り直してみたいなのしとったから、
1: うん、うん、
0: 最近は、最近はやめてね。なんてか最近潰れたんよ。その、V チャ感謝祭の時にプロジェクトぶっ壊れて、それのせいで。とあるラップウィングの、その、オカンラップウィングのプロジェクトが壊れたから、それを機にやめましたね。それを機に消して、今これ1個のプロジェクト管理にはしてるけど。ただやっぱこれはね、YouTube とかでも使うし、ここでも使うから、まあ、あんまりね、壊れんようにはしたいなーって思うけど、このラップウィング初期の初期に作ってるから、今ラップウィング0からこのアバター作れって言われたら多分15分あったら作れんのよね。ポンポンポンやから。
1: いやいいの楽だよね。
0: そう、そんなにややこしいことしてないからさ、まあまあまあまあ、うん、ええかとは思うんだけど、
1: うん、
0: あんまゴテゴテに改変したアバターのさ、うん、データ吹き飛んで、それ YouTube で使ってた、うん、泣くな、多分。
1: うん。いいね、オカンの改変。簡単、うまい、安い。この3拍子が揃っております。
0: なあ、安くはない、うん、高い。
1: 安くはない。
0: フェイトラが、フェイトラがハッシュさんやから高い。
1: ああ、そっかそっか。
0: いや、でもね、でもフェイトラはね、うん、ハッシュさんのフェイトラはね、いいのよ。その、顔がよく動くとかじゃなくてね。うん、すごい何聞いてもね、基本的に頑張って教えてくれる発車さん。なんか作者さんとかにさ、たまにここってなんか貫通しちゃうんですけど、うん、とかって連絡したり、うん、まあ最近先行だったけどしてもさ、返事こん作者さんとか多いよね、うん、それはね、やっぱ忙しいから、
1: う、
0: うん、まあ直しましたって、あのアップデートしましたって返事返ってくる人とかもたまにおるけどね、
1: うん、
0: そうそうみたいな、ごめん、
1: めっちゃ親切な、ね、作者もいるからね、ほ
0: ん
1: と、
0: そうそうそうそう、ハッシュさんはね、うん、作者さんの中では結構いい人の方がね、なんかこれこうしたいんですけど、ああしたいんですけどって言ったら、ああそれはって言って、うん、でハッシュさん日本の方じゃないから、結構頑張って翻訳ソフト、うん、入れて、
1: すごい、それはすごいね、
0: そうそう、
1: 親身になってくれるんだよね、
0: そうそう、ちゃんと翻訳して持ってきてくれるから、ね、いい人よ。
1: いい人だね、本当。
0: うん。
1: いや、本当あの根物作者さんもね、本当いい人だね。わからなくてところがちゃんとこう教えてくれるから、ね。
0: いいよね。
1: いい人だね。
0: そう、親切な作者さん。それあの別にあれよ、返事くれん作者さんひどいっていう話じゃないよ、それは忙しいからね。
1: 忙しいから、
0: それは一人
1: だろうな、みんな言うんだろうな多分、
0: そうそうそうそう、同じだから、例えばさ、言ったらやっぱみんな人の声からさ、やっぱ貫通しますとかさ、うん、はやっぱみんな言うし、うん、みんな言うてさ、その一個一個にすいません直します、すいません直しますって返事返してたらしんどいから、もうそれやったらもう直してアップデートしましたってドンって公表しちゃった方が楽やから、
1: うん、そうだね、
0: うん、うん、あ、まあ、僕
1: 一人
0: カッコに買ったとある髪の毛はマジで許せんかったんよな。
1: 許せない、
0: マジで、なんか写真詐欺じゃないけど、すっすごいローポリやって、実際買った

0: から、うん、すっごいローポリやった上にあのコライダー設定してないから、
1: うん、
0: こう髪の毛こうやったらさなんかさゾッゾって出てくんねんよ、
1: うん、
0: みたいながあってい
1: やまあまあまあ難しいよな。
0: まあね、まあでもどう言うてにあの言うてね、そのちゃんとした製品ではないやんか、ブースの商品って個人のクリエイターさんが作ってるサイトやからね。まあ僕はまあそれを見て、うん、まあまあここではもう買わんかなってはなったけど、別にそれに対してどういこうって思ったりはせんかったからまあ勉強代かな。
1: なかったんだよね。
0: いやまああれだけはあれだけはだからいや許せなかった結果だから、まああのあのクリエイターさんからは購入せんくなったけどね、
1: うん、
0: でも最近はやっぱさなんか AI で作って販売してみたいな増えてるらしいから気をつけなきゃよね。ちゃんと それでね作ってくれてる分にはいいよ、うん、AI 使って作るのはだって僕らだって AI 使うから、
1: うん、
0: そうそう AI 使うのを反対する気はないんやけど、それでこうすごい出来が悪いものを出してるっていうのもさ、うん、X とかでは見るからさ気をつけなあかんよねとは思いだったよね、
1: うん
0: うん、
1: AI の時代です、ここからは。
0: ダーさん何使ってんの？チャッピー？ジェミニー？
1: チャッピーと画像生成の名前忘れちゃった。なんか使ってる。
0: ああ。
1: うん。
0: 僕最近あれ使ったんやけど、あの、皆さんパソコンを持ちってことは、あ、Windows のパソコンを持ちでしょ？ VR チャットしてる人って。だから、
1: うん、
0: あの、多分ご存知だと思うんですけど、あの、何だっけ？あの、Windows のパソコンにさ、ローカル AI 入ってんの知ってる？
1: 何それ？入ってんの？
0: うん、何だっけ？クリップ、クリップスタジオじゃないわ、何だっけ？なんか、なんかあんのよ、ローカル AI。
1: はい。
0: 結構あれね、便利。
1: 何？どういう AI？
0: いやでも多分チャット GPT と一緒かな、多分中身はチャット GPT なんかな、いやだから絵も描けるしみたいな、
1: うんうん、
0: 絵も描け何やったっけ、ちょっと今調べようと思って
1: あれ邪魔いらない派がいます
0: なんとか C から始まるやつ、C から始まるやつ、何やったっけ、コピロット。
1: あ、なるほど、なるほど。こちらのマクドっていう、対立してる人が若干1名です。
0: まあ、でも、Mac は VR だとできんからさ、正規ルートじゃないから、ね。
1: ね。
0: うん、ね。
1: あ、やばいやばい。まずいまずい。
0: コピロットみたいなやつ。もう読まれへんかった。Windows 11やったら入ってんで。まあ、未だに10使ってる人ちょいちょいおるから。とか、あと、だから、その、ニコミさんと一緒であれ邪魔って消してる人も多いから消してるかも。
1: うんうんうん。
0: あ、うん。
1: 消していいんだ。
0: あれ多分ね、チャット GPT なんかな、なんか。でもさ、多分、Windows ってマイクロソフトでしょ？マイクロソフトがさ、多分チャット GPT そのまま使うとは思われへんから。多分、なんか、でもパソコンの CPU とかの処理能力使ってやる AI っぽくて、結構、良さそうやったよ。
1: うん、ふい。まあ AI はこれから活用していこう。どんどんね。
0: うん、まあね。うん。あの、なんやろ。ちょいちょい。
1: ね。うん。
0: やっぱね、配信とかしてるとやっぱ AI 使ってる企画やってる人とか。まあ、そもそもイラストがね、うん、そのサムネイルが AI っていう人も多いからね、うん、まあ AI 自体は僕も別にどうこうとは思わない、うん、そう使い方やね、
1: そうだね。
0: そう、だから、うん、

0: スとかの、あの、ね、ブースの話で来るのは、AI 使うのはいいけど、中途半端に作ってるから、問題になるわけでね。それは僕だって、さっきヘアピンの話したけどさ、ブレンダー始めたらもう、あれよ、チャット GPT とひたすら、あの、壁打ちよ。できへん、どうすんのこれ。え、できへんねんけど、どうすんのこれ。みたいな。え、なんか言われてる通り直してもできへんねんけど、どないすんのみたいな。なるからね。
1: AI からでもいいけどね。そうなんだけど、うん、なんかまともに答えてくれない時あるから、やっぱ人に聞くのが一番なのかな。
0: まあね、どないしようもない時はやっぱね、うん、ダメな時あるよね、うん。
1: そうそう。まあここはうまく使い分けだよね。まあなんか比率というか 100% をね、頼るっていうわけじゃなくて、やっぱりバランスっていうのが何事も大事なのかなって思います。
0: うん、まあそうやね。
1: うん。まあ。そんなことで一旦 CM 行きますか。
0: CM 行きます。
1: はい、
0: じゃあ CM 行こう。はーい、
1: CM

0: ぱ怖いの
1: だからあれよね、あの CM 明けやから今 CM 明けたんやけど、多分今あの CM 見てた人は何のことやらさっぱり分からねえけど、うん、あのどっかのさ、あのほら民謡で替え歌作ればいいんじゃない、あれもだって民謡の、あれだってだからそのどこどこカメラさんの曲ってあれベースどっかの民謡やったよね。テレテ

0: ディディディディディディディディディディってメロディーがあるのよ、どっかから。
1: まああるね、確かに。
0: そうそう、だからあれに言うたら、で、ね、てててててりてりカメラってこう、メロディーをつけたわけ、あの、歌詞をつけたわけ、替え歌やん、実質ね。なんかあの、
1: 誰
0: なんか、
1: うん、誰、いや、わかった。もう誰がつくんで。
0: そうです。だからあれじゃない、そのそれの場合はほら、きよしこの夜とか意外と替え歌にされてないから、きよしこの夜で替え歌を作ればセーフな気がするみたいなね。
1: いやいやいやいやいやいやいや、ね、
0: どっか
1: に ね、 ね、
0: 中でもさ、日本の曲ってか企業ソングってそういう作りしてるの多くない？なんかアメリカのあの曲でみたいな。
1: 聞き覚えなる方が絶対にいいじゃんっていう。
0: 君がよで。うん。
1: うーん。うん。あ、スローテンポでキブカフェはちょっとおっとりすぎるから。キープだよって。
0: キープだよなよな、それはな。
1: キープだよ。
0: もうあれやったら今度あのダラさん中継に飛ばしてさ、あのダラさんに現場のダラさんって言ったらダラさんキープカフェで、
1: おーい
0: 現場のダラでーすって言って。
1: 現場のダラです。いやもうラジオじゃなくなってるんだけど、これニュースじゃん、もう。すまね、配信は NG。
0: あー、なるほどね。あー、なるほどね。あ、全然 CM のお話。あ、そうそう、今多分VJC 放送局見てた人から何の話してんねんって言うんだけど、あ、 CM をねそろそろ入れ替えたいよねっていうお話をしてたら、今来てる人がね、
1: うん、
0: イベントの人で、そうそう、入れるみたいな話してて、その話をしてたら、あの話が飛び散りまくっていうところで。
1: 飛び散るな。うん。エビ散り。
0: エビ散り。
1: エビ散りまくってる。
0: エビ散りま
1: くって。エビ散りまくって。
0: エビマヨの方が好き。お子様やから。
1: 辛いのダメか。
0: いやいや、全然食べれんで。え、でもチリかマヨやったら、
1: ダメか。
0: チリかマヨやったらマヨ。
1: エビチリでしょう。
0: いや、マヨマヨです。
1: あ、これ派閥があります。エビチリの派の人。はい、一人マジ。エビマヨ派の人。
0: 兄さん多分あれチリやったな、あのジャンプ。エビマヨ派。
1: そもそもエビアレルギーの人。
0: あ、ありえる。ありえる。甲殻類アレルギーありえる。
1: うん、それはなさそうか。やっぱエビチリなんよ。やっぱこうしてみるとね。
0: エビチリってさ、でも言うこと辛くなくない？
1: いや、まあまあ場所によってはね、辛くはないよ。ほぼなんか甘辛い感じの味付けが多い。
0: しかもさ、作ったことある？エビチリってさ、あ、ほとんどケチャップ、ケチャップなんすよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。
1: ちも中華、ちも中華と
0: 中華と認めないやな、これあれ。
1: エビチリ中華じゃないのか。
0: いや、そう、エビチリも中華ではないよな。あー、スイートチリソース美味しいよね。でも、スイートチリソース使ってる時点で中華じゃないんよな、やっぱり。あれ、あれないよね。東南アジア調味料やからさ。
1: 待って。エビチリって中華じゃないの？
0: 中華ではある。世間的には。中華料理ではあるけど、多分、本国中華
1: に。
0: あ、多分その
1: アレンジされてみたいなあれだよね。
0: そうそう、多分ね、
1: ま
0: あ、和風中華やね。
1: うん、うん、だから日本でいうカレーみたいなもんよね。
0: え、てかね、日本の中華って日本でできた中華多いんよ。大

0: 表的なのが餃子。焼き餃子は中国にはありません。
1: 水餃子だよね、本場の。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: で、向こうではなんか野菜料理扱いなんだよね、確か。
0: あ、そうそうそうそう。
1: 肉料理扱いだけど、うん、結構違いがあるんで。
0: そうそうそうそう。え、ビーフンも日本の料理よね。あ、日本中華ね、確かに。
1: ビーフンって中華なんだ。そもそもっていう。
0: あ、ちなみにビーフン、あのレトルトで有名な県民の焼きビーフンは神戸の会社ですね。うん、神戸の中華料理、中
1: 何の線で、中華神戸の
0: 中華
1: 中華ぶっ込んでくんだ、やめてもらっていい。
0: いや、でもそのあの多分県民の焼きビーフン全国区で有、なんか昔多分全国 CM してたみたいで、うん、有名で全国で食べてる人多いんやけど、あれ神戸の中華料理店が作って、うん、レトルト化して流行らしてんねんね。
1: 主食が餃子
0: すご、
1: 野菜料理だよ。
0: あ、そう、ラーメンも、そうそう、ラーメンも日本やね。言うたらベースの料理はあるけどみたいなやつね。ラーメンも日本、
1: うん、そう。だからすっごいアレン、日本ってやっぱアレンジするの得意だからね。
0: うん、日本って、何でもかんでも、日本ってどこの国の料理来てもアレンジするからね。
1: そう、イタリアもアレンジしちゃうでしょ、
0: うん、
1: 中国もでしょ、いろいろすごいよね、う
0: ん、アメリカンボやからね。
1: うん、確かに。そう、ナポリタンね。
0: ナポリタン、オムライス、オムライス、うん、洋食はほとんどそうやね、オムライスとか。
1: すごいね。
0: ドリアなんかも多分日本じゃない、あれだってご飯入ってるし。
1: そうだよね、ご飯、主食向こう多分小麦とかでしょ
0: ね。
1: ミラノ風ドリア、うん、おいしいんだろうね。俺はちょっとごめん、食ったことがなくて。
0: ない ん、
1: ね、
0: いやー、ちょっと、ね、今度おいで
1: おいでそう、俺ミラノ風ドリア食ったことがなくて、そもそもその
0: ダラさん日本、なダラさん日本住んでる、日本、
1: え、
0: ダラさんは日本にお住まいなんですか。フランスはしゃあないか。フランスはしゃあないならしゃあないか。
1: パセイバフランスだとメルシ
0: ー急にロシアなんだ急にロシア出たな今
1: ああちょっと言えてない。プチポカッポカッチがなんだっけ。プチポカッチャ、
0: フォカッチオ、フォカッチオ、
1: フォカッチオ、
0: うん、フォカッチオ、フォカッチオ、
1: フォカッチオ、
0: あ、まあフォカッチオでもいいんか。僕ちっちゃい地図入れるタイプやねんな、そこに。
1: フォカッチオ、フォカッチオ、
0: ね、そう、正規名はフォカッチオやね。
1: あれもう食べたことはないんだけど、
0: まあ、フォカッチオはパンよ、ほとんどパン、
1: パンか、
0: 膨らんでるなんって感じ、どっちかっていうと。
1: 膨らんでる、あー、なんかイメージ
0: は。あー、そうやね、煮込みさんが言ってんのも分かりやすい。あのピザの生地、
1: うーん、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
1: あ、耳の方のね、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: はいはい、なんとなくイメージはいた。
0: 皆さん、ピザを生地から作ったことはございますか。
1: いや、ないですね。
0: あれ、超楽しんでやってみてください。
1: ここ覚えてます、タイプ。
0: こう。遠路、あの、遠路持ってる人がおる、ちょっと語れへんわ。あ、語れへんかったわ。僕もさすがに遠路は持ってないよな。あの、遠路のオーブン持ってる人がおるな、あそこに。あれ欲しいねんな。
1: メーカー？
0: 遠路っていう、あ、うん、ミキサー？そう、エンドっていうメーカーがピザ作ったりするのにはね、うん、ピザ作ってる YouTuber おるんよ、うん、料理系 YouTuber がおすすめしてるんやけど、うん、いつもまあ、うん、世間のトースターってまあ言うて200度ぐらいなよね。現さ、現の水準はもう完全にしちゃいない。僕今日昼間見たわ昼見たわ。あの世間のトースター、僕アラジンっていうところのオーブントースター持ってて、アラジンのオーブントースターもトースターの中ではいいやつやんけど230

0: 度ぐらいなんかな。ピザ焼くってなったら450度ぐらいから500度ぐらいいるん。
1: そうなんだ。
0: で、遠藤はその450度が出せるのよね、家庭でね。
1: はい、
0: そうそうそうそう。大見さんね。大見さんね。大見さんも好きよ。あの料理やっぱ料理する人はね見るね。なんかこの2つ出てきた時点で、ああ料理すんねんな煮込みさんって感じ。
1: いや料理をガチでやってる人にしかわからないトークだねこれ。
0: そう、でもなんかトースターで焼くとねピザ焼けん、うん、
1: 焼けないだろうね。
0: そう、温度が足らんくてね。だから僕はいつも最終バーナー引っ張り出してきて、うん、バーナーで表面焼くね。
1: ああ、まあでも簡単だよね、バーナーで炙ると
0: 、うん。
1: うん。
0: タコスも食え。わかる。タコスは一回作ったろうってずっと思ってる。今日もだから、あ、今日コストコ行ったよね。コストコ行った時にマジ牛のロック6000円か、うん、買うか、あ、うわ、買うか、買うか、買うか、って言って、でも、最近なのかなって、ちょっとお金使いすぎてるから、って言って耐えてきた。
1: 耐えたね、買わなかった。
0: 耐えた。ほんまにいるもんだって買ってきた。いいなぁ、ちょっと今度あれ持ってる？あの、生地広げるやつ。ああ、やっぱあるんや。そう、あれも買おうって思ってねえな、ずっと。
1: うんうん。
0: 料理沼、ハマると面白いけどね。あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、それね。そうそう。あの、タコスの、言ったら、あの、外の生地の部分をね、自分でこねて作った後に、あれでペターって潰すんよ。
1: ごめん、タコスか。あ、そうだ、生地のやつだね。俺ずっとタコスって言いながら頭の中でタコライスが出てきてた。間違えた。
0: まあまあ、タコス食える店でタコライス食えるけどな。確かに食べれるけど。最近、あの、ドリトスの中にさ、ソースガー入れてさ、あのタコスの生地、その野菜とかガー入れて混ぜて食うやつをね、あの、YouTube ショートでめっちゃ見るたびに、あ、これぐらいやったらすぐ作れるからずっと作りたいなって言いながらずっと作ってる。
1: うん。あ、でも、お金がないから当面はもやし生活ってことだよね。
0: あ、そうです。はい。もやしです。
1: いや、
0: 配信者ってのはね、お金がかかるのですよ。うん。
1: うんうんうん、そうだね。
0: うんうん、
1: そんなこんなで、あの、ご収入ってことだ。
0: あ、CM、あの、うちのイベント CM してとかっていう人、ぜひ、あの、どっちかに適当に声かけて、うん、あの、X でもいいですけど、あの適当に声かけてくれたら、事前、あの、話進むんで、
1: ね、
0: そうし、あの、はい。
1: 気軽に。
0: CM 出したいって言って、ダラさん CM 出したいとか、おかーん CM やらせてって言ってから全然やるんで。
1: はい、全然やりますんで。
0: はい、もう全然言ってください。あ、今 CM2 つしかないからね。
1: あの、準備中ね。はい、
0: あ、全然、うん。いっぱい来たら僕全然 CM その都度適当にルーティンで回したりとかできるから。いっぱい来る分にはいいんで。
1: ポスターも募集するんで、
0: あ、ポスターも、うん。
1: 犬さんのイベント、あの、そこに飾らせていただいております。
0: うん。
1: 毎週木曜、明日っすね、10時から11時、抽選式のイベントで、ワールドを案内しながらおしゃべりするというイベントなんで、ね、あれ、もうある。
0: 思い出したな。この人、今思い出したな。はい、今週も、つくのきつく人。
1: だらでした。
0: またねー。
1: またね。

0: スアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、

フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: アルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。

ライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな?OK! いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる?違うな。これ元ネタどんなんだっけ?やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ!これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ!僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ!やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの?入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて!行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック!おっしゃー!あっ!これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙!こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる!あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。うるせえ。ザニーで?おー、あっ、え、なにこれ?おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの?海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまらん!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな?止めていてくれ!今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ?違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでも

0: ウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
8: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

ティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある

0: 有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
4: アルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おさんさん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: アークスアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

RC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PCVR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが。

0: 最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

コを割れて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ラキープホーラ、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなのもっちゃです。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。
4: 好き、思った、好きってなれ、実った愛を。

コを上げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、えハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕は狙

0: れ、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: ます。
1: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
2: 指握るとブルッときますね。
3: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなし、
4: あ、うん、なんかブルッて
5: ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
6: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
6: はい、猫さん、猫さん、
7: あ、
6: は
7: い、いいですか。
6: どうぞどうぞ。
7: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
6: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
9: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
4: 楽しい。
7: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
9: いただきまーす。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ロクロクさ
9: ん。おー、すげー。
11: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ

0: 時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べる。ディスクを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 言葉を聞き投げる。いつも流れの命名やれるレベル
1: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？

0: じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連
8: アルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
9: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて

0: ヘルドアの隠れ家。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や

対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: スアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので。

0: ワイノスケね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: すげえ。証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。
2: なんだ。
0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

庫を割れて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコを投げて敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことで

脱臭、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催

回のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ックスアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度

ことによって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね。

0: ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やったオルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさり。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、待
0: って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ。僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット、画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: でも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: どうも。
3: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
1: して。サンさん、ここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
8: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。

0: デザートの上級感を味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあ行きますよ。せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべ
0: ーと不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: ディスクスポーツアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分

楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌っ

0: 前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
1: アルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

スアルティメットが遊べるディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが釣ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: スアルティメットが遊べる。ディスコが出て敵陣地でキャッチし、得点を取りまくれ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット。フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは慣性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますのでうまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパス試合、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップ

人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ

0: 気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: ディスクスポーツアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: スアルティメットが遊べるディスコを投げて敵陣地でキャッチし得点を取りまくれ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC アルティメット、フライングディスクスポーツアルティメットが遊べる対戦スポーツゲームワールドです。ルールとして最大7対7ができる最大14人で得点を競い合うチーム戦となっており、フリスビーを投げてラグビーのごとく敵陣でキャッチすれば得点となります。フリスビーは感性が働くので投げる角度によって大きく軌道が変わりますので、うまく投げましょう。フリスビーを落としたりラインの外に出るとターンオーバーとなり、相手チームにフリスビーが移ります。トリガーを押すことでダッシュ、ジャンプボタンを長押しすればハイジャンプができます。それらをうまく使えば相手からフリスビーを奪い取ることも可能です。フリスビーをパスし合い、敵陣地にてフリスビーをキャッチできれば得点となります。まだベータ版とのことで同期関係がずれることがありますが、それでも十分楽しめるようになっており、得点を取った際のカメラアングルやフリスビーの投げ方を2種類選べるようになっており、デスクトップの人でも遊べるので、初心者でも上級者でもワイワイ楽しめるようになっています。そんな感じでアルティメットが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたい